0: anotat de passar, dar și toată ședat, asta mă gora plăcea. Îmbriecată de amor, am sunit la canțo, ei și lui gândăm meu. Și vă rimă rima, ne vor roba la sesu, o de vreme a pilea. Este să vișe... Șeril,
1: la vacanță finit, o și vă partea.
0: Nu ca zice la ceală, ce curtă de lume, ce lapte gestri. N-a gândit și ceva, nu ci le-a rapată, păstu la cușii. Am fermat de o dramă, mă rolând să mă vază, cu vreo mică de un an.